0: Wai.
1: A dwi'n sain nhw, bydd di nhw chael gwirio?
0: A dwi'n tos. Bydd ymlaen
2: gael 91.1 FM.
0: Wai.